0: Oh, Not. Kemana nih akhirnya, Not? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.
1: Wah,

0: Aduh, nak lurus pinggang lu gul. Pok jen inger ige yo.
1: Oh, bener lah. Lajam satau nih syukur lah dikit nah.
0: Boh, lajam satau. Lupa.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

0: Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. RRI Prompat, Suara Budaya Nusantara.
1: Prede, apa kabar Ika? Nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apelah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok ah. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.
2: Mai. Oh mai. Mai.
3: Oh
2: mai.
3: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada ngantet bilong nih ada ngarom ha.
2: Apa ini Mai? Bukan nak minjam sepidaka Mai.
3: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
2: Tuh tadi kan bilang sepida.
3: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Bukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng kok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anin Rom.
2: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
3: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
2: Bahagia?
3: Nau Rom.
2: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
3: Apa? Cebel. Yang ngapa pok kesel Rom? Pacaklah pok nih kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
2: Mai.
3: Kesel Rom.
2: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
3: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom? Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
2: Ku nyari gule-gule Mai.
3: Hah? Apa? Gula-gula?
2: Au Mai.
3: Nyari gule-gule Rom. Lepap Rom gule-gule. Nyah ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya tapi ngomong-ngomong gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa, oh?
2: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa adenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli tuh, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
3: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
2: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, aku ingat dulu, Mai. Oh, apa? Gengger kalau udah salah, Mai. Au, gule-gule begengger tuh, Mai, namanya, Mai.
3: Hah? Aduh, Mai. Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
2: Au, begengger.
3: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
2: Wih, bukan, Mai. Dik percaya puli, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
3: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
2: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai, name gengger, ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu, ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai, soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
3: Wih, gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
2: Kan ingin mai, pokok nyaman mai, lah kacube lah mai, mana di barang mai.
3: Nah, cube, pok tanya, gule-gule ingin tak kau makan rom?
2: Oh pasti ingin lebih mai, gule-gule dimakan kayak minyak tikar macam ko deh mai.
3: Au kar, udah ngapa pun ngadu kayak ku ne rom?
4: Asa-asa dek nyaman, asa ku ne. Alamat adik kenak abis sih kok ne, lah kayak ngeruso kulit lah ini.
2: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh mai. Kita nyari pangal pinang mai.
4: Lah ku padah nian, ade ujongan ne.
3: Apa?
2: Maya,
3: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
2: Iyalah mai, kanti ku mai. Please, mai please, mai mai cantik.
3: Plus plus plus kaki reto plus rom.
2: Mai.
3: Wah, kawah ku dak rom. Ke pangkal sanen. Jauh rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawah ku dak.
2: Iyalah mai. Lah
3: muke ku lah telibes-libes kena rambut keribu pok rom.
2: Iyalah mai please mai, kanti ku mai.
3: Plus plus.
2: Kunek bener gule-gule tu mai. Mai. Iyo mai yo. Ku baca lah traktir kamai, beli minuman jeruk lah kayak kamai. Oh mayo, minuman orange mayo.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk, ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
2: Mati lah mai, mentuna makan negiku mai. Banyak ge ka makan mai, kayak tekor bandar mai. Wih, bukan di mai.
3: Wih, berikin ge pok ne rom. Nak ape dak pok ne rom? Main yoyo nek kude, nek yo ge sude.
2: Nak mai. Oh lapun yo mai. Yo mai. Ada dak tahu ngapel lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhu.
3: Yo lah, cepat melah kita jalan.
2: Sekarang mai yo.
3: Dek, tahun depan rom.
2: Oh lapun yo yo yo mai. Weh, mai cantik ke.
3: Yo, temen.
2: Mayati Sophia nih.
5: Budangdut,

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bakdek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom lagi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.